0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبارو دستورة. Üçüncü iyun günü Tojikiston Respublikası Bosh Vaziri Qohir Rasulzoda Pokiston Som Respublikasining Federal Energetika Vaziri Ayvas Ahmadxon Lag'er bilan uchrashdi. Uchrashuvda Tojikiston va Pokistonning turli sohalardagi hamkorligining bugungi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Ta'kidlandiki, energetika Tojikiston va Pokiston o'rtasidagi hamkorlikning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan Kassaming loyihasini samarali amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Mamlakat bosh vaziri ta'kidlaganidek, Tojikiston ulkan gidroenergetika salohiyatiga ega bo'lib, ekologik jihatdan toza elektr energiyasi ishlab chiqarishga ustuvor ahamiyat beradi. Shuningdek, tomonlar sanoat, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, logistika, turizm va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohalarida hamkorlikni yanada kengaytirishga qiziqish bildirganliklarini ta'kidladi. Üçüncü iyun günü Moskva şəhərində kollektiv xəfsizlik şartnaməsi təşkilatına üzv dövlətlər müdafiə vazirləri kengəşinin yığılışı olub ötdü. Onda Tojikiston Respublikası müdafiə vaziri İmomali Sobirzadə iştirak etdi. Bu haqda müdafiə vazirliyi mətbuat xidməti xəbər verdi. Yığılışda şuningdek Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan respublikaları və Rusiya Federasiyası müdafiə vazirləri kollektiv xəfsizlik şartnaməsi təşkilatı baş katibi hamda kollektiv xəfsizlik şartnaməsi təşkilatı Birlashgan shtabi boshlig'i ishtirok etdilar. Yig'ilish davomida harbiy hamkorlikka oid 13 ta masala, shuningdek mintaqadagi va dunyodagi hozirgi vaziyat har tomonlama muhokama qilinib, uning yakunlari bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Yig'ilish doirasida Tojikiston Respublikasi mudofaa vaziri hamda Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri o'rtasida ikki tomonlama uchrashuv ham bo'lib o'tdi. Tomonlar uchrashuv chog'ida harbiy va harbiy texnik hamkorlik masalalarini muhokama qilib, do'st va birodar mamlakatlar mudofaa vazirliklari o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlik faoliyatidan mamnun ekanliklarini bildirdi. Fotihobod Oybek chegara o'tkazish punktida Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi boshqona organlari vakillari ishchi guruhining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi boshqona xizmati tarkibiy bo'linmalari rahbarlari va mutaxassislari hamda O'zbekiston boshqona organlari delegatsiyasi vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishning asosiy maqsadi chegara oldi hamkorligining yanada rivojlantirish, Fotihobod Oybek chegara o'tkazish punkti faoliyati samaradorligini oshirish hamda bojxona tartib tamoyillarini raqamlashtirish sohasida tajriba almashishdan iborat bo'ldi. Tomonlar o'tkazish punktining o'tkazuvchanlik qobiliyatini kengaytirish, davlat chegarasidan o'tish jarayonlarini takomillashtirish, bojxona boshqaruvida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish, shuningdek bojxona xizmatlarini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha tajriba almashish masalalarini muhokama qildilar. Bojxona nazorati va davlat chegarasidan o'tish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni ko'rib chiqish, shuningdek ularni tezkor hal etish bo'yicha qo'shma mexanizmlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, tomonlar chegara o'tkazish punktlarida yagona to'xtash joyi tamoyili asosida qo'shma bojxona nazoratini joriy etish istiqbollari, tovarlarning kelib chiqishini elektron sertifikatlash tizimlaridan foydalanishga oid texnik hujjatlarni kelishish va imzolash jarayonini jadallashtirish, shuningdek ikki tomonlama hamkorlikning keyingi yo'nalishlarini muhokama qildilar. Yig'ilish yakunlari bo'yicha tomonlar hamkorlikni yanada mustahkamlash, ikki davlat boshqona organlari o'rtasidagi muvofiqlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda davlat chegarasida boshqona nazoratini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarni joriy qilishga tayyor ekanliklarini tasdiqladilar. Ta'kidlanishicha, bunday yig'ilishlarning o'tkazilishi chegaraoldi hamkorligi samaradorligini oshirishga, tovarlar harakatini tezlashtirishga, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun qulay sharoitlar yaratishga hamda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.
دوشنبه شهر دا تعلم، سو تامینات، گیگینا و سانیتاریا ساحالاردگی خوشمال لایحالارن عملگی آشری شنیندک تاجکستان ریسپوبلیکاس گرمانی فیدراتیو ریسپوبلیکاس یوروپا اتفاق و گرمانی ترقیات بانکی ارتاستگی همکارلکنی که اینگه ایترش استقبالار محاکمه قلنده. تاجکستان ریسپوبلیکاس اقتصادی ترقیات و سودا وزر اورنبوسار رخشان نصرالدین زاده بلن گرمانی ترقیات بانکی مرکزی آسیا بویچه دیرکتر پیتر گیوگیرف ارتاستگی uchrashuvda qishloq joylarda boshlang'ich ta'limni rivojlantirish va suv ta'minoti, sanitariya hamda gigiyena infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatini kengaytirishni qo'llab-quvvatlash loyihasini amalga oshirish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va loyihada belgilangan maqsadlarga erishish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar Tojikiston Respublikasining barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va konstruktiv hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Xalqaro xabarlar. Bangladesh Tashqi ishlar vaziri Halilur Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yangi raisi etib saylandi. Bu haqda tashkilotning rasmiy saytida xabar berildi. U ushbu lavozimda Germaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Annela Baerbock o'rnini egallaydi. 2-iyun kuni Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida 72 yoshli Rahmon nomzodini 99 davlat vakili qo'llab-quvvatlagan, uning raqibi Kiprlik diplomat Andreas Krakus esa 91 ovoz to'plagan. Joriy yilning fevral oyida Bangladesh tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Halilur Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga sentyabr oyidan rahbarlik qiladi. Uning vakolat muddati 1 yilni tashkil etadi. 45 yoshli Annela Baerbock esa 2025 yil sentyabrdan buyon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga raislik qilib kelmoqda. U 2021-2025 yillarda Germaniya kansleri Olaf Scholz hukumatining tashqi ishlar vaziri bo'lib faoliyat yuritgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Halilur Rahmonni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklab, u o'z faoliyatini murakkab global muammolar davrida boshlashini ta'kidladi. Guterresning qayd etishicha, dunyo hozirda qurolli mojarolar, davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi, tengsizlikning ortishi hamda iqlim inqirozi kabi jiddiy sinovlarga duch kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng yirik organi hisoblangan Bosh Assambleyadagi raislik lavozimi asosan tantanaviy ahamiyatga ega. Raisning asosiy vazifalari sessiyalarni tashkil etish va o'tkazish, shuningdek Bosh Assambleya nomidan vakillik qilishdan iboratdir. Uchinchi iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi ovoz berish natijalariga ko'ra Qirg'izistonni 2027-2028 yillar uchun Xavfsizlik Kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi sifatida sayladi. Osiyo Tinch okeani guruhi kvotasi uchun bo'lib o'tgan saylovda Qirg'iziston Filippin ustidan g'alaba qozondi va 4 bosqichli ovoz berishdan keyin zarur bo'lgan ko'pchilik ovozni to'pladi. Bu Qirg'iziston tarixidagi birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga saylanishidir. Uning 2 yillik vakolati 2027 yil 1 yanvardan boshlanadi. Shu saylovda yana Avstriya, Portugaliya, Triland va Tagoba hamda Zimbabve ham doimiy bo'lmagan a'zolikka saylandilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 15 a'zodan iborat bo'lib, ularning 5 tasi doimiy a'zolar. Ular AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Buyuk Britaniya. Qolgan 10 tasi esa 2 yillik muddatga saylanadi. Muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovozi Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli tinglovchilar, efirda navbatdagi matbuot sharhi dasturi. Bugun biz mamlakat va mintaqa ommaviy axborot vositalarida yoritilgan muhim maqolalar asosida jamiyat taraqqiyotining 3 asosiy yo'nalishi haqida so'z yuritamiz. Bular: milliy hunarmandchilik va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, ekologik madaniyat va jamoat tozaligi, raqamli iqtisodiyot hamda aloqa sohasining strategik rivojlanishi. Dastlab Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Prezident grantlari nomli maqolaga to'xtalamiz. Maqola muallifi Tashrifullo Sadulloyev. Maqolada Tojikiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan hunarmandchilik sohasiga berilayotgan davlat e'tibori haqida so'z boradi. Maqolada keltirilishicha, Tojikiston Respublikasi Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash vaziri o'rinbosari Abdurahmon Ashuralizoda bergan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Respublikasida 2021-2025 yillar uchun hunarmandchilikni rivojlantirish dasturi doirasida 60 nafar hunarmandni qo'llab-quvvatlash uchun jami 1.5 million so'mlik mablag' ajratilgan. Grant miqdori har biri uchun 25 ming so'mlikni tashkil etadi va u 1 yildan kam muddat ichida o'zlashtiriladi. Ushbu mablag' asosan shogird tayyorlash hamda hunarmandlar sonini ko'paytirish maqsadida ajratilgan. 2025 yil oxiriga qadar 40 nafar hunarmandga grant mablag'lari berilgan bo'lib, joriy yilda yana 20 nafar hunarmand ushbu davlat qo'llab-quvvatlashdan foydalanadi. Maqolada muhim jihat alohida qayd etilgan. Zero, hunarmandchilik mahsulotlari bugun nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro ko'rgazmalarda ham talabgor bo'lib borayotgan mahsulotlar sirasiga kiradi. Va shu maqsadni inobatga olgan holda muallif yozadi. Hunar bu nafaqat mehnat, balki millatning madaniy brendi va iqtisodiy salohiyatidir. Darvoqe, Prezident grantlari ushbu sohani rivojlantirish uchun qulay asos yaratgan va ushbu imkoniyatlardan bundan keyin ham keng foydalanilsa, soha rivoji tobora kengayishiga xizmat qiladi. Ikkinchi maqola ham Jumhuriyat gazetasida chop etilgan bo'lib, u tozalik barakat keltiradi deb nomlangan. Maqola muallifi taniqli jurnalist Sayfiddin Sunnati. Maqolada ekologik madaniyat, jamiyat joylarini asrash va inson ongini yuksaltirish masalalari yoritilgan. Muallif bir muhim fikrni ilgari surgan: iflos muhit faqat tabiatga emas, balki inson ruhiyati va jamiyat madaniyatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Maqolada Bangkok tajribasi ham misol qilinadi. Kameralar orqali nazorat va jamiyat tartibi shahar tozaligini sezilarli yaxshilashga imkon yaratadi. Shu asosda muallif o'z maqolasida bir necha takliflarni ham ilgari surgan, jumladan ommaviy axborot vositalari orqali ekologik targ'ibotni kuchaytirish, jamiyat nazoratini oshirish, aholining ekologik madaniyatini shakllantirish. Albatta, jurnalist taklif qilgan tashabbuslar juda o'rinli. Bularni har birimiz oiladan boshlab ko'cha-yu xiyobonlarda, ish joylarida amalga oshirsak va jamiyatning tozaligiga o'z hissamizni qo'shsak, bu ham bizning fuqarolik mas'uliyatimizdan darak beradi. Bu
3 maqola Sadoi Mardum gazetasida chop etilgan Tojikiston Respublikasi hukumati qoshidagi aloqa xizmati boshlig'i Isfandiyor Sadullohning aloqa sohasini rivojlantirish strategiyasi, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ishonchli zamin sarlavhali maqolasidir. Maqolada mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, internet infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aloqa sohasini isloq qilish masalalari keng yoritilgan. Asosiy yo'nalishlar sifatida 4G va 5G tarmoqlarini kengaytirish, optik tolali internetni rivojlantirish, raqamli davlat xizmatlarini kuchaytirish va kiberxavfsizlikni mustahkamlash yo'nalishlari keltirib o'tilgan va bu yo'nalishlarni muvaffaqiyatga erishish uchun ham muhim bosqichlar ko'rsatib o'tilgan. Moliyaviy qismiga ko'ra 2026-2030 yillarda sohaga 6.6 milliard so'mlik investitsiya jalb etilishi rejalashtirilgani aniq ko'rsatib o'tilgan. Maqolada shunday xulosa keltiriladi. Raqamli aloqa bu iqtisodiy taraqqiyot va davlat raqobatbardoshligining asosiy omilidir. Ana shularni inobatga olgan holda ham Tojikiston Respublikasi Prezidenti tomonidan raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish yillarining e'lon qilinganligi ushbu sohaga juda katta turtki berishi aniq. Hurmatli tinglovchilar, bugungi matbuot sharhimizdan ko'rinib turibdiki, hunar iqtisodiy barqarorlik va milliy madaniyat asosi, tozalik jamiyat ongi va madaniyatini ko'rsatuvchi omil. Raqamli aloqa esa kelajak taraqqiyotining strategik yo'nalishidir. Bu uch yo'nalish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, mamlakat taraqqiyotining umumiy manzarasini belgilaydi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bugungi matbuot sharhimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efirlarda uchrashguncha salomat bo'ling.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi dasturlarini tinglayapsiz. Dasturlarimizdan ma'lumki, bu yil Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi nishonlanadi. Shu munosabat bilan yurtimizning har bir go'shasida obodonchilik va bunyodkorlik ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Bugungi dasturimizda ana shunday obodonchilik va bunyodkorlik ishlari keng ko'lamda yo'lga qo'yilgan Shahrituz nohiyasi haqida suhbatlashamiz. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining shonli 35 yillik bayrami oldidan tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning yaratuvchan va oqilona siyosatdan ilhomlangan holda mamlakatimizning barcha go'shalarida bo'lgani kabi Xatlon viloyatining Shahrituz nohiyasida ham ulkan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Bugun Shahrituzning qay bir go'shasiga qadam qo'ymang, keng ko'lamli qurilishlar va yaratuvchanlik jarayonining guvohi bo'lasiz. Nohiya ahli ushbu tarixiy yubileyni yuqori kayfiyat va munosib mehnat zafarlari bilan kutib olishni o'z oldiga maqsad qilgan. E'tiborlisi shundaki, bu xayrli ishlarda mahalliy aholining tashabbuskorligi va vatanparvarligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Vatan ostonadan boshlanadi degan tamoyilga amal qilgan yurtdoshlarimiz o'z mahallalarini obod qilish hamda infratuzilmani yaxshilash yo'lida sidqidildan mehnat qilishmoqda. Ayni paytda nohiyadagi barcha shaharcha va qishloq jamoatlari hududida turli sohalarga ixtisoslashgan bayram inshootlari qad ko'tarmoqda. Jumladan, zamonaviy maktablar, tibbiyot maskanlari va bolalar bog'chalari, yangi savdo markazlari va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari shular jumlasidandir. Shuningdek, ichki yo'llarni ta'mirlash, ichimlik suvi tarmoqlarini tortish va ko'chalarni yoritish ishlari ham olib borilmoqda. Nohiyaning Ayvaj qishloq jamoatiga qarashli Xushodi qishlog'i ham bugun yangi o'zgarishlar ostonasida turibdi. Qishloq markaziga yaqinlashar ekansiz, qurilishi deyarli yakunlangan zamonaviy ikki qavatli binoga ko'zingiz tushadi. Bu 24-chi umumta'lim muassasasi qoshida barpo etilayotgan qo'shimcha ta'lim binosidir. So'nggi yillarda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor ayniqsa qishloq joylarda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Xushodida amalga oshirilayotgan ushbu loyihada ham ana shunday ezgu sa'y-harakatlarning yorqin namunasi aks etib turibdi. Yangi bino 2 qavatdan iborat bo'lib, u 19 zamonaviy sinfxonani o'z ichiga oladi. Loyiha qiymati 5 million somoningni tashkil etib, bu mablag'lar asosan aholi tashabbusi va saxovatpesha insonlar ko'magida jamlangani e'tiborga molikdir. Qishloq aholisi bugun faqat tomoshabin emas, ular bunyodkorlik ishlarining bevosita ishtirokchisiga aylangan. Hasharlar tashkil etildi, kerakli yordamlar ko'rsatildi va eng muhimi barcha bir maqsad yo'lida birlashdi. Qurilish ishlari bugungi kunga kelib deyarli yakunlangan. Binoning tashqi qismi to'liq barpo etilgan bo'lib, hozirda ichki bezash ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, davlat mustaqilligining 35 yillik bayrami va yangi o'quv yili arafasida bino foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur xayrli ishda saxovatpesha shaxs Abdullo Islomzoda alohida o'rin tutadi. Uning moliyaviy ko'magi tufayli qurilish ishlari tez va sifatli amalga oshirilmoqda. Bunda insonlarning jamiyat rivojiga qo'shayotgan hissasi, ayniqsa ta'lim sohasida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Maktab direktori Xayriddin Xo'jamurodov biz bilan suhbatda, bu bino nafaqat maktabimiz, balki butun qishlog'imiz uchun katta yutuq. Ilgari sinfxonalar yetishmasligi sababli o'quvchilar ikki smenada o'qishga majbur edi. Yangi bino ishga tushgach, bu muammo bartaraf etiladi deya quvonch bilan so'zladi. Dar haqiqat, yangi sinfxonalar nafaqat o'quv jarayonini yengillashtiradi, balki uning sifatini ham oshiradi. Zamonaviy sharoitda ta'lim olgan yoshlar esa kelajakda yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishi shubhasiz.
Qishloq aholisi orasida ham bu yangilik katta mamnuniyat bilan qarshi olinmoqda. Ota-onalar farzandlari uchun yaratilayotgan sharoitlardan quvonchda. Bu esa ta'limga bo'lgan munosabatining ijobiy tomonga o'zgarayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, mazkur bino faqatgina dars o'tish uchun emas, balki turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish uchun ham xizmat qilmoqda. Bu esa qishloq ijtimoiy hayotini yanada faollashtirishini ko'rsatmoqda. Bugun Xushoda qishlog'ida barpo etilayotgan ushbu ta'lim maskani bu shunchaki bino emas, balki kelajakka qo'yilgan sarmoya, yosh avlodga bo'lgan ishonch va e'tibor ifodasidir. Albatta, hali bajarilishi lozim bo'lgan ishlar mavjud. Ichki bezash, jihozlash kabi jarayonlar o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishi mumkin. Ammo bugungi natijalarning o'ziyoq katta mehnat va intilish samarasi ekanini ko'rsatmoqda. Shuningdek, qishloq hududida tibbiy punkt aholi tashabbusi va mablag'lari hisobidan to'liq ta'mirlangan. Mazkur ishlar uchun jami 50 ming so'mlik mablag' sarflanib, tibbiyot muassasasining ichki va tashqi qiyofasi zamonaviy ko'rinishga keltirilgan. Qishloq tibbiy punktining qayta tiklanishi va zamonaviy qiyofaga kelishida mahalla raisi Meliqo'zi Saidovning tashkilotchilik qobiliyati va fidoiligi alohida o'rin tutdi. Aholini jipslashtirish va kerakli zaxiralarni yo'naltirishda jonbozlik ko'rsatdi. Meliqo'zi Saidov ushbu jarayon haqida so'zlar ekan, tibbiy punktni ta'mirlash nafaqat binoni yangilash, balki qishlog'imiz aholisining salomatligi va osoyishtaligi uchun tashlangan muhim qadam bo'ldi. Xalqimiz birlashgan o'zar degan gapning haqiqat ekanini amalda isbotladi. Odamlar o'z ixtiyori bilan kelib, kimdir mehnati, kimdir mablag'i bilan yordam berdi. Maqsadimiz mustaqillik bayramini yangilangan maskanlarda yuzimiz yorug' bo'lib kutib olishdir, dedi. Ta'mirlash ishlari yakunlangan mazkur tibbiy punkt endilikda qishloq aholisiga yanada sifatli va qulay tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratmoqda. E'tiborlisi shundaki, bunday ezgu tashabbuslar fuqarolarning birdamligi, vatanparvarligi va sog'lom turmush tarzini ta'minlashga bo'lgan yuksak mas'uliyatini yana bir bor namoyon etmoqda. Shuning barobarida qishloqda ikkita kichik sement blok ishlab chiqarish sexi tashkil etilib, unda 10 nafarga yaqin mahalliy aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Aholining ijtimoiy va maishiy sharoitlarini yaxshilash borasidagi ishlar ham e'tibordan chetda qolgani yo'q. Ilgari qishloq yoshlari faqat maktab stadionidan foydalanishgan bo'lsa, endilikda zamonaviy sunniy qoplamali futbol maydonchasi foydalanishga topshirildi. Bu yerda nafaqat 5 vaqt mazmunli o'tkazilmoqda, balki muntazam ravishda turli darajadagi futbol musobaqalari ham tashkil etilmoqda. Bu esa aholining turli qatlami orasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirish hamda mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, ilgari qishloq aholi sartarosh xizmatidan foydalanish uchun ko'pincha nohiya markaziga borishiga to'g'ri kelardi. Endilikda ortiqcha vaqt va xarajat talab qilmasdan qishloqda yangi sartaroshxonaning ish boshlashi ushbu muammoni bartaraf etdi. Endi aholi o'z qishlog'idan chiqmasdan ushbu xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Umuman olganda, Xushoda qishlog'idagi bu kabi ezgu sa'y harakatlar bir haqiqatni tasdiqlaydi. Xalq birlashsa, ezgu maqsad yo'lida jipslashsa, har qanday ulkan marralarni zabt etish mumkin. Bugun qad ko'tarayotgan maktab binolari yo ta'mirlanayotgan tibbiyot maskanlari shunchaki inshoot emas, balki vatanga bo'lgan muhabbat va kelajak avlodga ko'rsatilayotgan yuksak g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Zero obod mahalla va bilimli yoshlar kuchli davlatning mustahkam poydevoridir. Qadrli tinglovchilar, siz bugungi kunda yurtimizda mustaqillik bayrami sharafiga olib borilayotgan obodonchilik va bunyodkorlik ishlari xususidagi dasturimizni tingladingiz. Bugungi dasturda Shahrituzdagi bunyodkorlik ishlari haqida suhbatlashdik. Keyingi eshitirishlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.

izlaganda baxtini topolmagan insonlar, yillab sevib sevgisiga yetolmagan insonlar, sochlariga oq tushgan, tugamagan nuqsonlar, dardlarini ichida saqlab yurgan insonlar, tunlari uxlamaydi, bedor bo'lgan tuyg'ular, zerikkan hayotidan ozor ko'rgan insonlar, oyoqlarini yerdan uzgan ba'zi nodonlar, kun keladi qaytadi qaro yerga insonlar. Gohida o'zimni qiynaydi ko'p savollar, nega baxtni pul bilan o'lchab qoldi insonlar. Qishning sovuqlariday muzlab qoldi yuraklar, bugun nurli ko'zlardan mehr ketdi insonlar. Birov yiqilsa yerga, bo'lar elga kulgular, qaylarda qolib ketdi insoniylik tuyg'ular. Dardkash izlab o'zimga keng dunyodan topmadim, bemehrlar ko'p ekan, yaqin inson topmadim. Yana qiynaydi meni javobi yo'q savollar, axir yorug' dunyoga mehmonmiz-ku insonlar. Otayu onamizni asraylik ey odamlar, ular ketsa qaytmaydi yagonadir u zotlar. Yuragim dardiga topolmadim malham, bu dunyo hamisha bo'larkan-ku bir kam. Bo'larkan-ku.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبارو دستورة. Üçüncü iyun günü Tojikiston Respublikası Bosh Vaziri Qohir Rasulzoda Pokiston Som Respublikasining Federal Energetika Vaziri Aybas Ahmadxon Lag'er bilan uchrashdi. Uchrashuvda Tojikiston va Pokistonning turli sohalardagi hamkorligining bugungi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Ta'kidlandiki, energetika Tojikiston va Pokiston o'rtasidagi hamkorlikning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan Kassaming loyihasini samarali amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Mamlakat bosh vaziri ta'kidlaganidek, Tojikiston ulkan gidroenergetika salohiyatiga ega bo'lib, ekologik jihatdan toza elektr energiyasi ishlab chiqarishga ustuvor ahamiyat beradi. Shuningdek, tomonlar sanoat, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, logistika, turizm va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohalarida hamkorlikni yanada kengaytirishga qiziqish bildirganliklarini ta'kidladi. Uchinchi iyun kuni Moskva shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi mudofaa vaziri Emomali Sobirzoda ishtirok etdi. Bu haqda mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yig'ilishda shuningdek Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston respublikalari va Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirlari, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Birlashgan shtabi boshlig'i ishtirok etdilar. Yig'ilish davomida harbiy hamkorlikka oid 13 ta masala, shuningdek mintaqadagi va dunyodagi hozirgi vaziyat har tomonlama muhokama qilinib, uning yakunlari bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Yig'ilish doirasida Tojikiston Respublikasi mudofaa vaziri hamda Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri o'rtasida ikki tomonlama uchrashuv ham bo'lib o'tdi. Tomonlar uchrashuv chog'ida harbiy va harbiy texnik hamkorlik masalalarini muhokama qilib, do'st va birodar mamlakatlar mudofaa vazirliklari o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlik faoliyatidan mamnun ekanliklarini bildirdi. Fotihobod Oybek chegara o'tkazish punktida Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari vakillari ishchi guruhining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi bojxona xizmati tarkibiy bo'linmalar rahbarlari va mutaxassislari hamda O'zbekiston bojxona organlari delegatsiyasi vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishning asosiy maqsadi chegara oldi hamkorligining yanada rivojlantirish, Fotihobod Oybek chegara o'tkazish punkti faoliyati samaradorligi oshirish hamda bojxona tartib tamoyillarini raqamlashtirish sohasida tajriba almashishdan iborat bo'ldi. Tomonlar o'tkazish punktining o'tkazuvchanlik qobiliyatini kengaytirish, davlat chegarasidan o'tish jarayonlarini takomillashtirish, bojxona boshqaruvida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish, shuningdek bojxona xizmatlarini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha tajriba almashish masalalarini muhokama qildilar. Bojxona nazorati va davlat chegarasidan o'tish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni ko'rib chiqish, shuningdek ular

tezkor hal etish bo'yicha qo'shma mexanizmlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, tomonlar chegara o'tkazish punktlarida yagona to'xtash joyi tamoyili asosida qo'shma bojxona nazoratini joriy etish istiqbollari, tovarlarning kelib chiqishini elektron sertifikatlash tizimlaridan foydalanishga oid texnik hujjatlarni kelishish va imzolash jarayonini jadallashtirish, shuningdek, ikki tomonlama hamkorlikning keyingi yo'nalishlarini muhokama qildilar. Yig'ilish yakunlari bo'yicha tomonlar hamkorlikni yanada mustahkamlash, ikki davlat boshqaruv organlari o'rtasidagi muvofiqlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda davlat chegarasida boshqaruv nazoratini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarni joriy qilishga tayyor ekanliklarini tasdiqladilar. Ta'kidlanishicha, bunday yig'ilishlarning o'tkazilishi chegaraoldi hamkorligi samaradorligini oshirishga, tovarlar harakatini tezlashtirishga, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun qulay sharoitlar yaratishga hamda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Dushanbe shahrida ta'lim, suv ta'minoti, gigiyena va sanitariya sohalaridagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish, shuningdek Tojikiston Respublikasi, Germaniya Federativ Respublikasi, Yevropa Ittifoqi va Germaniya Taraqqiyot Banki o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri o'rinbosari Ruxshona Nasriddinzoda bilan Germaniya Taraqqiyot Bankining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Peter Georgiev o'rtasidagi uchrashuvda qishloq joylarda boshlang'ich ta'limni rivojlantirish va suv ta'minoti, sanitariya hamda gigiyena infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatini kengaytirishni qo'llab-quvvatlash loyihasini amalga oshirish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va loyihada belgilangan maqsadlarga erishish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar Tojikiston Respublikasining barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va konstruktiv hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Xalqaro xabarlar. Bangladesh Tashqi ishlar vaziri Halilur Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yangi raisi etib saylandi. Bu haqda tashkilotning rasmiy saytida xabar berildi. U ushbu lavozimda Germaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Annela Baerbock o'rnini egallaydi. 2-iyun kuni Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida 72 yoshli Rahmon nomzodini 99 davlat vakili qo'llab-quvvatlagan, uning raqibi kiprlik diplomat Andreas Krakus esa 91 ovoz to'plagan. Joriy yilning fevral oyida Bangladesh tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Halilur Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga sentyabr oyidan rahbarlik qiladi. Uning vakolat muddati 1 yilni tashkil etadi. 45 yoshli Annela Baerbock esa 2025 yil sentyabrdan buyon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga raislik qilib kelmoqda. U 2021-2025 yillarda Germaniya kansleri Olaf Scholz hukumatining tashqi ishlar vaziri bo'lib faoliyat yuritgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Halilur Rahmonni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklab, u o'z faoliyatini murakkab global muammolar davrida boshlashini ta'kidladi. Guterresning qayd etishicha, dunyo hozirda qurolli mojarolar, davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi, tengsizlikning ortishi hamda iqlim inqirozi kabi jiddiy sinovlarga duch kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng yirik organi hisoblangan Bosh Assambleyadagi raislik lavozimi asosan tantanaviy ahamiyatga ega. Raisning asosiy vazifalari sessiyalarni tashkil etish va o'tkazish, shuningdek Bosh Assambleya nomidan vakillik qilishdan iboratdir. Uchinchi iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi ovoz berish natijalariga ko'ra Qirg'izistonni 2027-2028 yillar uchun Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi sifatida sayladi. Osiyo Tinch okeani guruhi kvotasi uchun bo'lib o'tgan saylovda Qirg'iziston Filippin ustidan g'alaba qozondi va 4 bosqichli ovoz berishdan keyin zarur bo'lgan ko'pchilik ovozni to'pladi. Bu Qirg'iziston tarixidagi birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga saylanishidir. Uning 2 yillik
prezidentlik vakolati 2027 yil 1 yanvardan boshlanadi. Shu saylovda yana Avstriya, Portugaliya, Triland va Tagoba hamda Zimbabve ham doimiy bo'lmagan a'zolikka saylandilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 15 a'zodan iborat bo'lib, ularning 5 tasi doimiy a'zolar. Ular AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Buyuk Britaniya. Qolgan 10 tasi esa 2 yillik muddatga saylanadi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat blog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli tinglovchilar, efirda navbatdagi matbuot sharhi dasturi. Bugun biz mamlakat va mintaqa ommaviy axborot vositalarida yoritilgan muhim maqolalar asosida jamiyat taraqqiyotining 3 asosiy yo'nalishi haqida so'z yuritamiz. Bular milliy hunarmandchilik va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, ekologik madaniyat va jamoat tozaligi, raqamli iqtisodiyot hamda aloqa sohasining strategik rivojlanishi. Dastlab Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Prezident grantlari nomli maqolaga to'xtalamiz. Maqola muallifi Tashrifullo Sadulloyev. Maqolada Tojikiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan hunarmandchilik sohasiga berilayotgan davlat e'tibori haqida so'z boradi. Maqolada keltirilishicha, Tojikiston Respublikasi Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash vaziri o'rinbosari Abdurahmon Ashuralizoda bergan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Respublikasida 2021-2025 yillar uchun hunarmandchilikni rivojlantirish dasturi doirasida 60 nafar hunarmandni qo'llab-quvvatlash uchun jami 1.5 million so'mlik mablag' ajratilgan. Grant miqdori har biri uchun 25 ming so'mlikni tashkil etadi va u 1 yildan kam muddat ichida o'zlashtiriladi. Ushbu mablag' asosan shogird tayyorlash hamda hunarmandlar sonini ko'paytirish maqsadida ajratilgan. 2025 yil oxiriga qadar 40 nafar hunarmandga grant mablag'lari berilgan bo'lib, joriy yilda yana 20 nafar hunarmand ushbu davlat qo'llab-quvvatlashdan foydalanadi. Maqolada muhim jihat alohida qayd etilgan. Zero, hunarmandchilik mahsulotlari bugun nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro ko'rgazmalarda ham talabgor bo'lib borayotgan mahsulotlar sirasiga kiradi. Va shu maqsadni inobatga olgan holda muallif yozadi. Hunar bu nafaqat mehnat, balki millatning madaniy brendi va iqtisodiy salohiyatidir. Darvoqe, Prezident grantlari ushbu sohani rivojlantirish uchun qulay asos yaratgan va ushbu imkoniyatlardan bundan keyin ham keng foydalanilsa, soha rivoji tobora kengayishiga xizmat qiladi. Ikkinchi maqola ham Jumhuriyat gazetasida chop etilgan bo'lib, u tozalik barakat keltiradi deb nomlangan. Maqola muallifi taniqli jurnalist Sayfiddin Sunnati. Maqolada ekologik madaniyat, jamiyat joylarini asrash va inson ongini yuksaltirish masalalari yoritilgan. Muallif bir muhim fikrni ilgari surgan. Iflos muhit faqat tabiatga emas, balki inson ruhiyati va jamiyat madaniyatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Maqolada Bangkok tajribasi ham misol qilinadi. Kameralar orqali nazorat va jamiyat tartibi shahar tozaligini sezilarli yaxshilashga imkon yaratadi. Shu asosda muallif o'z maqolasida bir necha takliflarni ham ilgari surgan, jumladan ommaviy axborot vositalari orqali ekologik targ'ibotni kuchaytirish, jamiyat nazoratini oshirish, aholining ekologik madaniyatini shakllantirish. Albatta, jurnalist taklif qilgan tashabbuslar juda o'rinli. Bularni har birimiz oiladan boshlab ko'chayu xiyobonlarda, ish joylarida amalga oshirsak va jamiyatning tozaligiga o'z hissamizni qo'shsak, bu ham bizning fuqarolik mas'uliyatimizdan darak beradi. Uchinchi
3 maqola Sadoi Mardum gazetasida chop etilgan Tojikiston Respublikasi hukumati qoshidagi aloqa xizmati boshlig'i Isfandiyor Sadullohning aloqa sohasini rivojlantirish strategiyasi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ishonchli zamin sarlavhali maqolasidir. Maqolada mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, internet infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aloqa sohasini isloq qilish masalalari keng yoritilgan. Asosiy yo'nalishlar sifatida 4G va 5G tarmoqlarini kengaytirish, optik tolali internetni rivojlantirish, raqamli davlat xizmatlarini kuchaytirish va kiberxavfsizlikni mustahkamlash yo'nalishlari keltirib o'tilgan va bu yo'nalishlarni muvaffaqiyatga erishish uchun ham muhim bosqichlar ko'rsatib o'tilgan. Moliyaviy qismiga ko'ra 2026-2030 yillarda sohaga 6.6 milliard so'mlik investitsiya jalb etilishi rejalashtirilgani aniq ko'rsatib o'tilgan. Maqolada shunday xulosa keltiriladi. Raqamli aloqa bu iqtisodiy taraqqiyot va davlat raqobatbardoshligining asosiy omilidir. Ana shularni inobatga olgan holda ham Tojikiston Respublikasi prezidenti tomonidan raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish yillarining e'lon qilinganligi ushbu sohaga juda katta turtki berishi aniq. Hurmatli tinglovchilar, bugungi matbuot sharhimizdan ko'rinib turibdiki, hunar iqtisodiy barqarorlik va milliy madaniyat asosi, tozalik jamiyat ongi va madaniyatini ko'rsatuvchi omil. Raqamli aloqa esa kelajak taraqqiyotining strategik yo'nalishidir. Bu uch yo'nalish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, mamlakat taraqqiyotining umumiy manzarasini belgilaydi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bugungi matbuot sharhimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efirlarda uchrashguncha salomat bo'ling.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi dasturlarini tinglayapsiz. Dasturlarimizdan ma'lumki, bu yil Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi nishonlanadi. Shu munosabat bilan yurtimizning har bir go'shasida obodonchilik va bunyodkorlik ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Bugungi dasturimizda ana shunday obodonchilik va bunyodkorlik ishlari keng ko'lamda yo'lga qo'yilgan Shahrituz nohiyasi haqida suhbatlashamiz. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining shonli 35 yillik bayrami oldidan tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning yaratuvchan va oqilona siyosatdan ilhomlangan holda mamlakatimizning barcha go'shalarida bo'lgani kabi Xatlon viloyatining Shahrituz nohiyasida ham ulkan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Bugun Shahrituzning qay bir go'shasiga qadam qo'ymang, keng ko'lamli qurilishlar va yaratuvchanlik jarayonining guvohi bo'lasiz. Nohiya ahli ushbu tarixiy yubileyni yuqori kayfiyat va munosib mehnat zafarlari bilan kutib olishni o'z oldiga maqsad qilgan. E'tiborlisi shundaki, bu xayrli ishlarda mahalliy aholining tashabbuskorligi va vatanparvarligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Vatan ostonadan boshlanadi degan tamoyilga amal qilgan yurtdoshlarimiz o'z mahallalarini obod qilish hamda infratuzilmani yaxshilash yo'lida sidqidildan mehnat qilishmoqda. Ayni paytda nohiyadagi barcha shaharcha va qishloq jamoatlari hududida turli sohalarga ixtisoslashgan bayram inshootlari qad ko'tarmoqda. Jumladan, zamonaviy maktablar, tibbiyot maskanlari va bolalar bog'chalari, yangi savdo markazlari va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari shular jumlasidandir. Shuningdek, ichki yo'llarni ta'mirlash, ichimlik suvi tarmoqlarini tortish va ko'chalarni yoritish ishlari ham olib borilmoqda. Nohiyaning Ayvaj qishloq jamoatiga qarashli Xushodi qishlog'i ham bugun yangi o'zgarishlar ostonasida turibdi. Qishloq markaziga yaqinlashar ekansiz, qurilishi deyarli yakunlangan zamonaviy ikki qavatli binoga ko'zingiz tushadi. Bu 24-chi umumta'lim muassasasi qoshida barpo etilayotgan qo'shimcha ta'lim binosidir. So'nggi yillarda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor ayniqsa qishloq joylarda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Xushodida amalga oshirilayotgan ushbu loyihada ham ana shunday ezgu sa'y-harakatlarning yorqin namunasi aks etib turibdi. Yangi bino 2 qavatdan iborat bo'lib, u 19 zamonaviy sinfxonani o'z ichiga oladi. Loyiha qiymati 5 million so'mni tashkil etib, bu mablag'lar asosan aholi tashabbusi va saxovatpesha insonlar ko'magida jamlangani e'tiborga molikdir. Qishloq aholisi bugun faqat tomoshabin emas, ular bunyodkorlik ishlarining bevosita ishtirokchisiga aylangan. Hasharlar tashkil etildi, kerakli yordamlar ko'rsatildi va eng muhimi barcha bir maqsad yo'lida birlashdi. Qurilish ishlari bugungi kunga kelib deyarli yakunlangan. Binoning tashqi qismi to'liq barpo etilgan bo'lib, hozirda ichki bezash ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, davlat mustaqilligining 35 yillik bayrami va yangi o'quv yili arafasida bino foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur xayrli ishda saxovatpesha shaxs Abdullo Islomzoda alohida o'rin tutadi. Uning moliyaviy ko'magi tufayli qurilish ishlari tez va sifatli amalga oshirilmoqda. Bunda insonlarning jamiyat rivojiga qo'shayotgan hissasi, ayniqsa ta'lim sohasida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Maktab direktori Xayriddin Xo'jamurodov biz bilan suhbatda, bu bino nafaqat maktabimiz, balki butun qishlog'imiz uchun katta yutuq. Ilgari sinfxonalar yetishmasligi sababli o'quvchilar ikki smenada o'qishga majbur edi. Yangi bino ishga tushgach, bu muammo bartaraf etiladi deya quvonch bilan so'zladi. Dar haqiqat, yangi sinfxonalar nafaqat o'quv jarayonini yengillashtiradi, balki uning sifatini ham oshiradi. Zamonaviy sharoitda ta'lim olgan yoshlar esa kelajakda yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishi shubhasiz.
Qishloq aholisi orasida ham bu yangilik katta mamnuniyat bilan qarshi olinmoqda. Ota-onalar farzandlari uchun yaratilayotgan sharoitlardan quvonchda. Bu esa ta'limga bo'lgan munosabatining ijobiy tomonga o'zgarayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, mazkur bino faqatgina dars o'tish uchun emas, balki turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish uchun ham xizmat qilmoqda. Bu esa qishloq ijtimoiy hayotini yanada faollashtirishini ko'rsatmoqda. Bugun Xushoda qishlog'ida barpo etilayotgan ushbu ta'lim maskani bu shunchaki bino emas, balki kelajakka qo'yilgan sarmoya, yosh avlodga bo'lgan ishonch va e'tibor ifodasidir. Albatta, hali bajarilishi lozim bo'lgan ishlar mavjud. Ichki bezash, jihozlash kabi jarayonlar o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishi mumkin. Ammo bugungi natijalarning o'ziyoq katta mehnat va intilish samarasi ekanini ko'rsatmoqda. Shuningdek, qishloq hududida tibbiy punkt aholi tashabbusi va mablag'lari hisobidan to'liq ta'mirlangan. Mazkur ishlar uchun jami 50 ming so'mlik mablag' sarflanib, tibbiyot muassasasining ichki va tashqi qiyofasi zamonaviy ko'rinishga keltirilgan. Qishloq tibbiy punktining qayta tiklanishi va zamonaviy qiyofaga kelishida mahalla raisi Meliqo'zi Saidovning tashkilotchilik qobiliyati va fidoiligi alohida o'rin tutdi. Aholini jipslashtirish va kerakli zaxiralarni yo'naltirishda jonbozlik ko'rsatdi. Meliqo'zi Saidov ushbu jarayon haqida so'zlar ekan, tibbiy punktni ta'mirlash nafaqat binoni yangilash, balki qishlog'imiz aholisining salomatligi va osoyishtaligi uchun tashlangan muhim qadam bo'ldi. Xalqimiz birlashgan o'zar degan gapning haqiqat ekanini amalda isbotladi. Odamlar o'z ixtiyori bilan kelib, kimdir mehnati, kimdir mablag'i bilan yordam berdi. Maqsadimiz mustaqillik bayramini yangilangan maskanlarda yuzimiz yorug' bo'lib kutib olishdir, dedi. Ta'mirlash ishlari yakunlangan mazkur tibbiy punkt endilikda qishloq aholisiga yanada sifatli va qulay tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratmoqda. E'tiborlisi shundaki, bunday ezgu tashabbuslar fuqarolarning birdamligi, vatanparvarligi va sog'lom turmush tarzini ta'minlashga bo'lgan yuksak mas'uliyatini yana bir bor namoyon etmoqda. Shuning barobarida qishloqda 2 ta kichik sement blok ishlab chiqarish sexi tashkil etilib, unda 10 nafarga yaqin mahalliy aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Aholining ijtimoiy va maishiy sharoitlarini yaxshilash borasidagi ishlar ham e'tibordan chetda qolgani yo'q. Ilgari qishloq yoshlari faqat maktab stadionidan foydalanishgan bo'lsa, endilikda zamonaviy sunniy qoplamali futbol maydonchasi foydalanishga topshirildi. Bu yerda nafaqat 5 vaqt mazmunli o'tkazilmoqda, balki muntazam ravishda turli darajadagi futbol musobaqalari ham tashkil etilmoqda. Bu esa aholining turli qatlami orasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirish hamda mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, ilgari qishloq aholi sartarosh xizmatidan foydalanish uchun ko'pincha nohiya markaziga borishiga to'g'ri kelardi. Endilikda ortiqcha vaqt va xarajat talab qilmasdan qishloqda yangi sartaroshxonaning ish boshlashi ushbu muammoni bartaraf etdi. Endi aholi o'z qishlog'idan chiqmasdan ushbu xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Umuman olganda, Xushoda qishlog'idagi bu kabi ezgu sa'y-harakatlar bir haqiqatni tasdiqlaydi. Xalq birlashsa, ezgu maqsad yo'lida jipslashsa, har qanday ulkan marralarni zabt etish mumkin. Bugun qad ko'tarayotgan maktab binolari yo ta'mirlanayotgan tibbiyot maskanlari shunchaki inshoot emas, balki vatanga bo'lgan muhabbat va kelajak avlodga ko'rsatilayotgan yuksak g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Zero obod mahalla va bilimli yoshlar kuchli davlatning mustahkam poydevoridir. Qadrli tinglovchilar, siz bugungi kunda yurtimizda mustaqillik bayrami sharafiga olib borilayotgan obodonchilik va bunyodkorlik ishlari xususidagi dasturimizni tingladingiz. Bugungi dasturda Shahrituzdagi bunyodkorlik ishlari haqida suhbatlashdik. Keyingi eshitirishlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.

izlaganda baxtini topa olmagan insonlar, yillab sevib sevgisiga yeta olmagan insonlar, sochlariga oq tushgan, tugamagan nuqsonlar, dardlarini ichida saqlab yurgan insonlar, tunlari uxlamaydi, bedor bo'lgan tuyg'ular, zerikkan hayotidan ozor ko'rgan insonlar, oyoqlarini yerdan uzgan ba'zi nodonlar, kun keladi qaytadi qaro yerga insonlar. Gohida o'zimni qiynaydi ko'p savollar, nega baxtni pul bilan o'lchab qoldi insonlar. Qishning sovuqlariday muzlab qoldi yuraklar, bugun nurli ko'zlardan mehr ketdi insonlar. Birov yiqilsa yerga, bo'lar elga kulgular, qaylarda qolib ketdi insoniylik tuyg'ular. Dardkash izlab o'zimga, keng dunyodan topmadim, bemehrlar ko'p ekan, yaqin inson topmadim. Yana qiynaydi meni, javobi yo'q savollar, axir yorug' dunyoga mehmonmiz-ku insonlar. Otayu onamizni asraylik ey odamlar, ular ketsa qaytmaydi yagonadir u zotlar. Yuragim dardiga topolmadim malham, bu dunyo hamisha bo'larkan-ku bir kam. Bo'larkan-ku.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.